0: настроение nice.
1: Найс пакет.
0: Имамо.
1: Найс цена.
0: Туди.
1: Найс хитрост.
0: Севида.
1: Спознайте нови пакете T2 Найс. T2. Живление е найс. Радио е на Рибница.